0: Dan, ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igraće u subotu od 15 časova po našem vremenu u Istanbulu protiv Turske u polufinalu Evropskog prvenstva, tako je saopštio Odbojkaški savez Srbije. U drugom polufinalu Evropskog prvenstva u subotu u Istanbulu od 18 časova sastaće se Italija i Poljska. Podsjetiću, odbojkašice Turske plasirale su se juče u polufinale Evropskog prvenstva pošto su pred svojim navijačima u Istanbulu savladale Njemačku rezultatom 3-1, a ženska reprezentacija Poljske plasirala se takođe juče u polufinale pošto je u Istanbulu u četvrtfinalu pobjedila selekciju Holandije rezultatom 3-1. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Takođe vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je umjereno zagađen vazduh u Trebinju sa indeksom 53 i u Zenici sa 55, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 16 stepeni, vazdušni pritisak je 1002 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Zenici je 13, u Sarajevu i Prijedoru 14, u Tuzli 15, u Doboju 16, u Bijeljini 18, u Trebinju 21, a u Mostaru i Neumu 23 stepena. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 29 i 34, u Hercegovini do 37 stepeni.
2: Yeah! Oča je bačena.
3: Come on, tarida!
2: Big Radio.
4: This generation rules the nation. With Vrashan.

0: Oza vremena.
1: Svako dobro. Hemohar.
2: Na početku napravit ćemo pregled trenutnog stanja. U Banja Luci temperatura 16 stepeni, vazdušni pritisak je 1002 milibara, zatim jugoistočni vjetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru je 14 stepeni, u Zenici 16, u Doboju i Tuzli 17, u Bijeljini 18, u Trebinju 21, u Mostaru 24 i u Neumu 25 stepeni. Najtoplija svjetska metropola trenutno je Peking sa 29 stepeni. U Njujorku je 27, u Atini 26, u Tokiju 25, u Sidneju 24, u Rimu 23, u Madridu i Beču 22, u Torontu 21, u Parizu i Londonu 20, u Moskvi 11, a u Stokholmu samo 5 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 29 i 34, a u Hercegovini do 37 stepeni. Prvi dan vikenda, subota, 5. septembar. Biće pretežno sunčano, nešto više oblačnosti u sjevernim područjima u noći na nedjelju, a najniža jutarnja temperatura trebalo bi da bude između 13 i 18 u Hercegovini do 24, a najviša dnevna između 32 i 38 stepeni. Nedelja, 6. septembar, bit će sunčano uz malu domirenu oblačnost, u jutarnjim satima ponegdje, osim u Hercegovini, može pasti malo kiše. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 18 u Hercegovini do 24, a najviša dnevna između 27 i 32 u Hercegovini do 36 stepeni. I tu je vremenska prognoza za prvi radni dan sljedeće sedmice, ponedjeljak 7. septembar, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura između 11 i 16 u Hercegovini do 24, a najviša dnevna između 28 i 33 u Hercegovini do 38 stepeni.
3: Jedin izazov koji ostaje da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.

0: Kyrgios ponovo ima pravo da se takmiči, pošto mu je istekla jednomjesečna suspenzija zbog pozitivnog doping testa na kokain. Australijanac je bio suspendovan od 4. avgusta, kazna mu je zvanično istekla juče. Kyrgios je tokom turnira na Majorci u junu bio pozitivan na benzil ekognin, metabolit kokaina, ali je prihvaćeno njegovo objašnjenje da je supstancu koristio van takmičenja. Arsenal je oborio svoj rekord, naime Arsenal je ovog ljeta realizovao najskuplju prodaju u istoriji kluba, pošto je brazilski reprezentativac Gabriel Martinelli prešao u saudijski Al Hilal za čak 70 miliona evra. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Takođe vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: A trenutno vazduh je nezdrav za osjetljive grupe u Zenici sa indeksom 115, umjereno zagađen u Trebinju sa 52 i umjereno zagađen također u Tuzli sa indeksom 58, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci sada je 29 stepeni, vazdušni pritisak je 1002 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 22, u Prijedoru, u Zenici 25, u Prijedoru i Tuzli 26, u Doboju 27, u Bijeljini 28, u Trebinju 30, a u Mostaru i Neumu 32 stepena. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 29 i 34 u Hercegovini do 37 stepeni.
2: Petak je.
3: Petak!
4: Dobro, onda neka krene.
5: Rock and roll. Big

0: Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051-244-700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Kastel Rock Fest na Tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lasagna. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dijemi Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitete muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj Tvrđavi Kastel.
0: Poslije Summer Edition, jackpot akcije na igrama, bingo i VLT, elektronske video lutrije i više od 4 miliona i 620 hiljada maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.

0: vrijeme je za nove vijesti. Na obali jezera Gazivode danas je na zahtjev preduzeća Ibar Lepenac počelo rušenje objekata nakon što je 18. augusta istekao rok koje je to preduzeće dalo za oslobađanje navodno uzurpirane imovine, a za koju tvrde da je u njihovom vlasništvu. U Rezalama je srušena i seoska sala. Na zahtjev kompanije Ibar Lepenac do sada je na jezeru Gazivode srušeno 17 objekata u vlasništvu Srba, za koje je ta kompanija tvrdila da su izgrađeni na zemljištu koje je u njenom vlasništvu. Objekti su srušeni protivpravno, bez sudske odluke, iako su vlasnici pojedinih objekata pokrenuli sudske postupke protiv direktora kompanije Ibar Lepenac. Predstavnici preduzeća Trepča ušli su u objekte u Zvečanu, za koje su prije 20 dana postavili naloge da se objekti oslobode, jer ih smatraju vlasništvom te kompanije. Srbima, vlasnicima lokala u Zvečanu, radnici kompanije Trepča su 13. augusta ostavili obavještenje da se isele iz prostorija ili da dostave dokumenta o vlasništvu. U obavještenju napisanom samo na albanskom jeziku navodi se da su lokali vlasništvo Trepče. Izraelske snage saopštile su da su tokom racije na zapadnoj obali uhapsile 10 ljudi, zaplijenile i uništile više od 30 mašina koje su, kako navode, korišćene za proizvodnju oružja. 4 libanska zatvorenika koje je držao Izrael vraćena su u Liban od strane Međunarodnog crvenog krsta nakon što je jedan predat juče. Najmanje 81 borac poginuo je u sukobima između pobunjenika pokreta Ansar Allah Huti i snaga jemenske vlade u priobalnim oblastima Crvenog mora kod Taiza. Potpredsjednik Sjedinjenih država J.D. Vance izjavio je da Sjedinjene države istražuju napad na svadbu u Južnom Iranu, za koji je analiza stručnjaka koju je objavio Reuters pokazala da je najvjerovatnije posljedica direktnog pogotka američkih snaga. U napadu na kuću tokom svadbenog slavlja poginulo je najmanje 5 ljudi, dok je oko 70 povrijeđeno. Ovo su saopštili iranski zvaničnici. Sjedinjene države nisu preuzele odgovornost za napad, a američka vojska je saopštila da nikada ne cilja civile. Američki pregovarači Steven Witkoff i Jared Kushner namjeravaju da uskoro otputuju u Kijev i Moskvu, prenijela je ruska novinska agencija TASS pozivajući se na neimenovani izvor. Očekuje se da će stići u Moskvu, a zatim u Kijev 5. i 6. septembra, tako je rekao izvor agencije. U napadu ukrajinskog drona poginule su 2 osobe u Brijanskoj oblasti na zapadu Rusije. Ovo je objavio na Telegramu vršilac dužnosti guvernera regiona. Skladište Svjetske zdravstvene organizacije u kojem su se nalazile zalihe medicinske opreme pogođeno je tokom vazdušnog napada u Kijevskoj oblasti. Pristup lokaciji dalje je ograničen zbog gustog dima i iz bezbjednosnih razloga, dok su procjene štete u toku. Francuska vlada izdvojit će više od 1 milijardu evra za podršku poljoprivrednicima koji su ovog ljeta pretrpili velike gubitke zbog toplotnih talasa i suše. To je najavila danas francuska ministarka poljoprivrede.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Vaterpolo savezi Srbije i Hrvatske postigli su dogovor o pokretanju zajedničke regionalne lige za žene koja će startovati u sezoni 2026-27. Nova liga okupit će po 4 kluba iz Srbije i Hrvatske. Srbiju će prema dogovoru saveza predstavljati 4 najbolje plasirane ekipe iz prethodne sezone: Vojvodina, Palilula, Partizan i Crvena zvezda. Sa hrvatske strane očekuje se učešće Jadrana i Splita, Mladosti Juga i Viktorije, ali se čeka potvrda. Takmičenje se neće igrati po klasičnom sistemu, utakmica kod kuće i u gostima, već kroz 2 turnira, jedan u Srbiji i jedan u Hrvatskoj. U Bayernu ozbiljno računaju na Aleksandra Pavlovića, ali je isplivala informacija da je Manchester City bio spreman da odvede njemačkog reprezentativca. City je proljetos bio spreman da izdvoji 100 miliona evra za dovođenje mladog veziste, ali on sam nije bio spreman da napusti Minhen, iako bi mogao da ima ulogu nasljednika Rodrija. Za potpunu rekonstrukciju veznog reda Manchester City je potrošio 375 miliona evra i u svoje redove doveo Enca Fernandeza, Eliota Andersona i Ayuba Buadija. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Sarajevu sa indeksom 53, u Zenici sa 79, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 33 stepena, vazdušni pritisak 1001 milibar, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 28, u Tuzli 30, u Bijeljini 31, u Doboju, Prijedoru i Zenici 32, u Trebinju 33, u Neumu 34, u Mostaru 36 stepeni. Vrijeme danas do kraja dana pretežno sunčano. Vrijeme sutra, prvi dan vikenda, subota, 5. septembar. Biće pretežno sunčano, nešto više oblačnosti u sjevernim područjima u noći na nedjelju, a najniža jutarnja temperatura trebalo bi da bude između 13 i 18, u Hercegovini do 24, a najviša dnevna između 32 i 38 stepeni.

0: vikenda u Kort Marketima. Juneće vratili plečka bez kosti, kilogram 18,45. Pileće pljeskavice Madi, kilogram 4,99. Paprika roga crvena, kilogram 1,99. Grožđe crno ili bijelo, kilogram 2,19. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Čevapi pljeskavice suđukice 1 kg 14,95, svježi paradajz 1 kg 2,25, sladoled Twice 1000 ml 3,85, šampon Adea 400 ml senzacija, marku 25, vaš robot.
2: Poslije Summer Edition, jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske video lutrije i više od 4 miliona i 620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.
3: Kastel Rock Fest na tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lasagna. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni DM Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jethro Tull. Uživajte u tri dana kvalitetne muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj tvrđavi Kastel.

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno. Dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Ovog vikenda u Kork marketima juneće vrativi plečka bez kosti kilogram 18,45. Pileće pljeskavice Madi kilogram 4,99. Paprika roga crvena kilogram 1,99.

0: Oduzeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Poslije Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske video lutrije i više od 4 miliona i 620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.
2: Kastel Rock Fest na tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lasagna. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dijemi Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u 3 dana kvalitete muzike od 17. do 19. septembra na Banjolučkoj tvrđavi Kastel.
3: Oh yeah, I think I'm gonna do that thing. Well, do I know that thing? I think I know that thing. I think it's this thing.

Rockfest na Tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lasagna. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni DM Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jethro Tull. Uživajte u tri dana kvalitetne muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj Tvrđavi Kastel.